Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya nipun. Kados pundi pawartosipun wonten ing siang menika? Benter jeng. Kadosipun nggih no. Alhamdulillahirabbil alamin para sedherek. Kita saged pinanggihan malih wonten ing siang menika. Nggih. Mugi-mugi para sedherek dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Sarang-sarang wonten ing campur sari.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, menawi siang menika panjenengan wektalipun bersantai. Iya, bersantai. Lah nggih wong Sabtu rek, lah nggih biasanipun pun bersantai. Menawi wonten ing saben jeng niku nggih mboten wonten bentenipun Minggu, Sabtu, Senin. Wektalipun kedah teng saben nggih teng saben ngaten. Menawi kedahipun melajeng kedai pun wonten yang seganten nggih kedah bidal tentang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inggih para sederek katuran pinara wonten yang siang menika kula aturi panjenengan wonten yang 0331 336652. Wonten sinten engkang wiwiti campur sari laras-laris
1: legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepunti pawasari kunjung sehati.
0: Sehat alhamdulillah rabbil alamin. Sehat saestu.
1: Nyuwun kegendingan gitu nggih.
0: Nggih menapa, Pak?
1: Nopo nggih sing ngecoceng?
0: Lho.
1: Lah anu napa? Metu hitam sari mawon sing. Hitam sari mawon. Wonten kabar badhe ngriki njenengan kalih Bu Danu kabaripun dipake niku wonten ngeper mboten tamtu turene jeneng.
0: Kapan, Pak?
1: Binjing durene badhe mriki, tapi mboten tamtu.
0: Nggih.
1: Dimana ngepel anu budanu Bunda Danu.
0: Oh.
1: Terus ngapunten nggih, Pak, nggih.
0: Nggih.
1: Mboten waget mriku sak mangke kula binjing-binjing mawon nggih, Pak, nggih. Nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Terbuka, Bu.
0: Nggih,
1: pokoke sami sehat, Bu. Ngaten kula tempu Bunda Danu niki wae.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Njenengan nggih kula ajeng ajeng lho, jeng.
0: Nggih, nek kula niku nggih kadang kala saged, kadang kala nggih. Dos pundi niki wektalipun?
1: Nggih, rodok rumat rumit.
0: Nggih.
1: Nggih, mboten napa-napa kok sami sehat jeng.
0: Nggih, siap.
1: Salam nggih sing nggih.
0: Monggo Pak Sukati.
1: Tembange niku
0: Nyidam Sari.
1: Nyidam Sari.
0: Oh, nggih.
1: Salame kagem Bunda Danu. Kagem Mas Solihin. Kalian Bapak Rupianto. Yanto Pak Rahman. Kang wonten pundi Bu Ceng? Pak Rahman wonten
0: Situ Bondo niku.
1: Adi Pelangkon, Bunda Yahya. Bunda Mercy, Bun Juke, Bunda. Iki kula Pak Sukadi. Monggo sesrawungan kalih kula kenalan.
0: Nggih.
1: Kan Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani.
0: Bisa
1: ya mawon nggih, nggih.
0: Nggih, siap.
1: Iki tronjol-tronjol kula ke pokong kula niki kalih rencang.
0: Mila.
1: Nggih. Pokoknya sami sehat saja pun dengan teman gue ceng gue. Campur sari laras-laris ceng.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kados mboten kirang prayogi.
1: Paman, Paman Haryo Sangkuni.
2: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Nimbali dhateng pun bapa ing kepatian.
1: Maramopaken ira paman manira piji marak mangayen. Aja dadi gugup ing ati paken ira paman.
2: Kawula nuwun inggih.
1: Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra.
2: Raosen manah pindho alang-alang salomba pinanjer wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung. Dahat kumejot kumitir carukwara kalian maras. Ananging dupi punapatih marak ngabiyantara ing Rasanata. Raosen manah asrep yayah siniram tirta wayuan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi anda panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Merpati. Hamba bilih punapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pecah. Sinten to ingkang kepareng murba masih semuhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadah wadono kakurpno wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapatih. Kawula nuwun nuwun.
1: Paman Haryo Sangkuni kejaran penompo munduran kewanandang dosa siro paman ngaturaki pati urip. Ono bindi coro sak galak-galak aning sardulo kuyo datang kuwawo mongso marang sutani dewi. Opo maneh tumrap maniro menyang pekeniro paman kuyo isyake hambek pali marmaning karaton hawit sopo tuing kenggawukan. Mbapati rungkut ngobori pepetenget jem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
2: Kawula nuwun nuwun inggih. Sakelangkung bingah raos ing manah dene punapatih kinajak sesamining adasih. Mampung anggen kula marak wanarsa paduka ingkang sinuwun. Kaparing kula cumadhong dawuh menggah menapa wigatos sing pahamaning dinten menika.
1: Paman Haryo Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Aradi kapura ngayun manira babari wigatining pahemaning dina iki. Hanjerah ingkang

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo paman Patiado ing Sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba nggoning sun menggalih marang pamurta ingkang wayah putraning sun Lesmana Mandra Kumara. Ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yayi Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening wayah Lesmana.
1: Sinuwun malih mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak polah bapa kepradah
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yayi Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yayi Arjuna. Yayi Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yayi Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo. Gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi. Tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin. Maniro bae kelawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun. Langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Suka Lima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing Suka Lima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh, lole. Lole semua orang tidur ning dumpul wono dadi alas-alas dadi wono. Jepepek hawalah. Rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng. Wayah kula Lesmana kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara. Putranipun Yayi Arjuna ingkang patutan ing kalian Yayi Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh, talah menika malah dawah kampil. Layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana, ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Kon menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur, lho, 51 cobi. Setunggal banding gangsa cobi.
2: Sae menika nggih. Ora ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Stuwagi 21.
1: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Geng Wayah Lesmono.
2: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak monggo ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe rekasaning sing tuwa. Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki rak Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
2: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokehi anake.
2: Ya, yen ngono aku ya srejek. Dadi donya negara dientekke nggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
2: Ya wis mangsa borong yen Kakang Remban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mikaten Bapa Penemban kula nderek keparingipun Bapa Penemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surak Surya nembe bidhal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih, kula namung dari keparingipun Bapa Penemban. Salat singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Geng Wayah.
1: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten jauh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi. Loh. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara kedah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemanggaaken
1: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
2: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun pindah masuk angin
2: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab mewayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
1: ah ora ya digawe modal no kok ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
2: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo manut wae karo Bapa Penemban.
2: Inggih, inggih ngestakaken dawuh.
1: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
1: Ageng alit calonipun Nyai Prabu Bali kagungan telu mantu.
0: Nggih Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang sasamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Nyai Janaka lajeng dipun anggé damel dolanan. Mboten dipun lestantur ngantos lami. Ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi. Kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun meninggi.
0: Paman Haryo.
1: Kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun ninggi dateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging driya mangu mangu.

Sigra manjing kedaton Raden Patih Harya Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangki dupi sampun pinanggi yo. Rekyono Patih handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kadhedha Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetabusanane, ngenyel lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

Satrio Sarujo Binangun. Kekasih Raden Lesmono Mandara Kumara. Enget menika Atma Jendra ing astina mila datan mokal. Lamun tos lagane mahambeku mingsun. Nalika marak miring Arasanata kanthi hambeksa nanging tananut marang Wirama lapet sang Lesmana sajati datang sakit mbeksa. Ing mangke dupi marak ing Arasanata repepeh kaya soto minggah krama. Katingal lumaksana andhadhap lengkeh-lengkeh ngeka padha dupi wis ngabiyantara mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertolomukane. Ing batos mudharaos apa baya wigatine dene tinimbalan ingkang rama. Tuku mangkon wijiling pangandika ingkang dening kawiyos sing lesan saking Sang Nata Prabu Duryudana.

kon kenucap pun ngemban genyo arso marak gatu ngersaneng sang ratu sinigek ing mangkitan kadyo sang prameswari ingkang menggo wonten ing sak ngersaneng kori parasdyo hanganti dateng kunduring kengoroko sinambi ambir sang ini dateng beksaneng merak kasimpir.

0: nuwun-nuwun dereng dangu sakun turu paduka ingkang senuwun. Garwa paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha.
1: Ratu, wis ndak tampa banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu.
0: Kawan uning jika capsung ing tangan kekali kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha.
1: Lesmanawati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampan nono Lesmanawati.
0: Kacadung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kalau nuwun kepareng ingkang garwa cumadhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana.
1: Iya ya ratu pancen kepara nyata. Pun kakang nimbali kelawan majaniro si Lesmana. Ingkang tak rumpaka nepasiwaken mung kajaba pamodhae ngat majaniro nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana.
0: Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken.
1: Iya pancen kepara nyata hawit saka sabdaning bapa Penemban. Kinarya kanggo budhaling temanten prayoga dina iki. Sabab bapa dunung wis milih dina kanggo dhaping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Paing.
0: Patobat, patobat. Teng mongko menika watak ing dinten boten slamet. Kathah godha rencananipun. Ewadene kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patobat, patobat.
1: Aja maido marang pangwasaning bapa Penemban bapa Dunuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak pitung. Ora ana pandhita nglara

0: Aja yo nggih. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung.
1: Sing tak pek dayane yo. Ku anggere wis ngepek aku. Gamelane Semar arep tak jah.

Sono ninging gale. Tumulinggal mertuwi dateng Kang Putra nggih nyuarso sapa lokur mau kelawan Putri Madukara. Tandi nunce sang katong ingkang manjing raton neng no kawuso. Ing mangke datan kaya miyos sing pati harya sang kuning awe sagung

lelah ing kono to wau. Wis lulus Lampeng Prawadya Negari Ngastina. Momon lawan Lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cinandur kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cinandur pindha puspita panjah. Kang abang kumpul padha reta Cinandur kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng kempal sama Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya podhang araton dene kang putih kempal sami Sita Cinandra kaya kuntul manebes sarawa kerapyak iwang matang agadik grincing kendali kabarung pangri ing kudobong preting diwanggo mauran poksur tambur brang-brangan suarane Cinandra pindho warsa kinteki warsa haraning jawah kinteki menapa jaten kumurus sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul ku melebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengno kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

0: Kangjeng Rama jimat sesembahan kula. Kangjeng Rama pepundhen kula. Kaparenga mejahi kang putra pun wisata Kangjeng Rama. Adikku di adikku Samba. Banget nggon murawelas karo pun Kakang Yayi. Ing atasipun Kakang ketemben wae saguh Pala Krama parandene. Pacangane pun Kakang malah mok karepake Yayi. Samba, Samba mesakno pun Kakang Yodi kowe ngalao Yayi. Putri Madukara tetep dadi garwaning pun Kakang Yodi. Waladala Kakang Mas, Kakang Mas Wisata Paduka ingkang boten welas dateng kula. Ing atasipun sampun dangu anggen kula medhik Putri Madukara parandene kok lajeng Kakang Mas Wentala ngersai dateng pacangan kula Kakang Mas.
1: Jagat, jagat.
0: Lelakon kok kaya mengkene iki njur kepiye to, Di? Ora nyono jebul Samba uga milik karo Putri Madukara. Mongko Yayi, aja ketemu kowe penglamarku kuwi wis ditampa karo adimu Janaka. Penglamar kula inggih sampun dipun tampi kaliyan Yayi Janaka. Lah wis ora karuan. Putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditampa ki njur arep kepiye karepe Janaka kuwi? Samba kowe ngalao yo nggir, telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik. Sira kulup kang jembar wawasanmu yo nggir, kowe ngalao golek wanodya liya yo kulup. Oh mboten Dewaji, kula nyuwun dhawuh kaliyan Yayi Manuwati Dewaji. Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kaliyan Manuwati Kangjeng Rama. Iki mengko yen padha nuruti karepe anak, ora urung malah padha tarung padha kadang. Yayi. Mengko karep apa dene Janaka kok mengkono? Ing ngatasé putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa ki njur. Duwe karep apa adhimu Madukara kuwi, Yayi? Kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yayi Arjuna. Waduh. Wisata kowe ngalao yo nggir. Kuwi adhimu dhewe si Samba kuwi. Kowe sidakno karo bocah Ngadiraja kae yo nggir. Wis ngalao yo nggir. Kae mirip karo Manuwati. Ulup ngalao yo nggir. Jumbuhno karo kahyamu. Kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur yo nggir. Abot kowe Prabi Putri Madukara kuwi abot sing tok nggo gaco wae apa wiso.
2: Gaco.
0: Kuwi aja mangkat yo nggir. Mandekono kene wis ben dipek adimu Samba. Tinimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama. Kula ngantos boten kelampan boten badhe Palakrama selaminipun Kanjeng Rama.

Koko Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang tinemtokaken dados jodhonipun Manuwati. Apa mangkono? Kawula nuwun ulun inggih. Oh iya, luwih prayoga. Lan pun kang kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi mekaten setuwun suwi kula dherekaken. Wisata kula wonten dawuh. Ayo dandan tak kanthi nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup som Madukara, nuli inggih ngestuaken dawuh, kulup sombo, kula wonten dawuh. Moro pedandan nenggir ayo daya-daya ngesun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kempulan Anoman.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking pendhaping Ndwarawati. Kaparing putra paduka sumadhong dawuh Rama kados pundi. Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kepareng sabiyantu dhateng Kangjeng Rama ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung nganti matur butuhku. Nggonku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dawuh Mulan Putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah. Karo angon semu. Semu rupa. Sinuwun Ndwarawati ya arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu. Ingkang calon temantene wadon nunggal karep karo sing mok karepake. Sinten Rama?
1: Yaiku Putri Madukara uga. Dewi Manwati.
0: Rama. Mawi kula mboten kelampan dhaup kalian Manwati, luwung kula mboten nyambut damel salami kula Rama. Badhe yo kados pundi? Menika tunggil pedamelan kalian kula Rama. Mendah eseming akathah. Naik lomboten kelampan mondong Dewi Manwati Rama.
1: Janjane apa kowe wis kandha karo bocahe?
0: Sampun Rama, nalika pinanggih wonten ing Giriwana. Kula sampun semadesan kalian larinipun purun badhe kula wengku.
1: Manwati weruh kowe iki nyawang apa? Ngatasi kiki bocah gunung kok arep gelem ngladeni kowe iki apa wis minggir kiblate? Apa njaluk remuk uripe kok arep ngladeni kowe?
0: Mboten kenging semanten sinten ngertos menawi kula sampun mengku Manwati lajeng sinugraha dening Gusti nampi nugraha ingkang ageng.
1: Oh, gegedhen penjangkah. Sekabeng wong kang arep nampa nugraha kuwi sono titikane apes iki kudu betah luwe. Layen kowe wae ora ngono kok arep ngarepke klan putra satriya ki gek kepiye?
0: Mboten Rama, kula kedah kelampahan dhaup kalian Manwati.
1: Kula dalah anakku nggih, anakku.
0: Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Semurupa ora mung kowe ora mung Raden Samba nadyan Raden Wisata semono uga. Uga bakal nglamar Putri Madukara. Tandingmu kuwi gedhe-gedhe. Nek kowe ora kena tak ndake kemrapa tak pek dhewe lho ngger iki malah.
1: Boten Rama.
0: Tetep kula nyuwun dhaup kalian Manwati.
1: Wah, kepiye? Lho tujuane kok aku wis mbrah mono nggih. Upama aku kaya biyen wo, ora uman kowe tak kandhani nggih. Ning tujuane aku kok wis mbrah mono.
0: Mila Rama kula kedah nyuwun dhaup kalian Manwati.
1: Ya wis engko adu bejo. Wong telu kuwi sapa sing bejo? Sing gagal aja kuciwa, sing entuk gawe aja ngiwiwi kelawan kadhange liyane.
0: Kawula nyuwun,
1: ayo nggih tak kanthi barengan budha menyang Kasatriyan Madukara.

para mengge nyemanggun Bandawala Pati. Para Kurawa mangsa tanding lawan prajurit Bandawala Pati. Rameneng Bandayuda samaya gedhe kinedha binti-bintindi. Silih ungkeh genti kalindih. Kateng pusaka ingkang medha saking pingitan Cinandra kaya jawah riwis. Ingkang wekasan Alindra ngawangga ingkang arsa magut pupuh nanging kinandhangan Alindra mandura Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan Alindra Nuwarawati. Sawus nyelor ming mangke daya-daya. Sang katong kekalih Kadira Kalindra Nuwarawati inggal pating kasatriyan Madukara arasa nyewanaken dhateng temanten ira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaing Sang Katong ing mangketan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

Tan kacarita kang samiyo tedhak mring Madukara nyarengi mung sapa Durawana kawitan taun Candrasenggala nengno Gentia kawuwusa. Ing mangke datan kadhinging wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Pramban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dhateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Yerepat Panakawan catur. Nyata lampun diinguni pandita ing Saptawarga tilas Nalendra Ngastina kang kundang kawunang-unang.

Lek pucuke pinapara kinarya pacarabaan. Sakelanggung asri pacarabaan ing pertapan Saptawargaya sinebat Soto Srengga. Wilahasta pertapan Saptawarga Sapta Pituwarga Gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke merencu atusan nila sinebat ing Soto Srengga. Padhepokane Rayunastan Mertawu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winangun talundagan tinanduran parigoga lan palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinagara silosito selani senasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing rinengga gupala mawarna-warna. Ana reca sila kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Dwirada Meta. Sawene ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Tur tepining marga rinengga lari ing tuwi kang urut runtut sarwa patut. Saha kanan kiringing marga kang katingal amung gumelaring pesabinan tuwin pategalan. Sanadyan hamung parigoga nanging nyekti dhateng semaken. Parijata sukanandi dudu ngasak lan randha menter. Nedeng tumungkulan dungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuh ing banyu limbak-limbak panyayah ombak ing samudra rob. Sinelos-los warane ngamong kesmo kang samya mbekta goprak. Minangka anggit tak ngusah peksi. Suarane ayah gamelan gethok kedhop piyok surak kepiak kang tanpa gending amimbuhi marang sengseming swasana. Tan kantun palawija glaring pategalan taruna ingkang kuciwa. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robyong-robyong uwiji gembili sak kendi-kendi. Garut tanpa larut suwek dumrejek samaya wadeg. Lamun pinuju kasiliring samirana. Gegodhonganing tarupala katingal laruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi ya samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinimulani jeming karang kitri ingkang nedheng awu hambiyet ngemoh moy. Katulu karambil ginjah gedhapiah kulapa gading kang wusumanding. Pisang ambon sanggen-nggen gedhang raja sak depa-depa. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kang ing dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domilo pantes nyanding tetaneman jeruk keprok. Kinela salak rinengga nanas kinaya mantila gantung. Kanan keringing karang kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ning diri. Mila katon pon-pon mapan saenggon-enggon. Wekeling tumandang karya para mung kesmo kang ayahe garap ngolah lemah. Datanyudha marang garapaning kesarasan tuwin kaendahan apa to tandane.
Saku benging bali wis meti nanduran sesekaran moncowarno. Mawar melati ceplok piring arum dalulungi gadung kang malengkung. Katiyut ing maruta mondo. Anggrek regulo kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinangka panggesangan ing para mina. Petaning balumbang pinanta panut segolong-golonganing ulam. Katiti wader pariwirawiri pating sliri. Pariwirawiri pating sliri. Wader bangkang kumambang sumimpanganing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Jinangkepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wis mosinartan wangunan kandhanging raja kaya miyang pite iwen. Saya endah lamun to kadulutur to datang tilar marang kewaton ing karsian. Katitik ilining toyo sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kegucai naratas marang pesabaning mentot mindi bebek merisarto pangguyangan ing kebu lan sapi. Ucau-ucauan tasih janggap angrenggal nindahing swasono. Kapiaro sumanuk podang kumandang minco ing panging ketapang. Peksi jala jingklak-jingklak derkuku manggut-manggut ing weduku. Datang kantun peksi kang alit-alit bangsal ning emprit pipit. Rang-urangan lan peksi bayan kencang semayana ngajak marang merenjak. Sadaya samyo si gerak sumarak sumingkir saking raos kuwatir. Girangkang tanpa semulang hawe tanono jalmo ingkang ngganggu marang kamardikan niro. Sopo to kang renggani madyan ing pertapan Sabtu Warga nenggih menika to warnani. Pandito Tilasinata binet loro ingkang ratoni praja ngastina deing nguni. Minangka timbangan ing negari Wirata. Peparap sang panembahan Abiyasa ya Kresna Dwipayana. Arancaka Prawa Sutikna Prawaya sang Begawan Wiyasa. Mila paparap penembahan Begawan Abiyasa ingkang mengwardi pendhita ingkang sampun putus ing saliring wedangga. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliraning sang penembahan namung senene kang sumulunge beki ing pertapan. Arancaka Prawa pandhita tansah nglejarake para Sungkawa, Sutikna Prawa pandhita tansah sumpadhang. Nyoto lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limating elmu. Nalika lenggah ana madya pacrabakan kang kepareng adhep para cantrik manguyu janggan. Tanpantara dangu katingal sawanipun ingkang wayah buyu ing Plangkawati nenggih Raden Angkawijaya. Yo Raden Abimanyu katingal repepeh-repepeh pindha soto minggah krama. Tan kantun kadiraken repat ponokawan catur nenggih Kelurah Semar Nolo Garing Petruk Sumawana Bagong. Sigra ngawi dhateng kang eyang sawaning sang Abimanyu teka mangkana wijiling sabda ingkang dereng kawiyosing lisan.

Nuwun keparang kula munji wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadhah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwado dhateng kadang kula Yayi Manuwati. Arep palakrama apa kepiye? Kawula nuwun nuwun inggih. Antuk sapa nggih Rabi Manyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged ngaturaken sinten temanten jali ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking Siwa ing munggul pawenang. Yayi Manuwati badhe kapundhut Siwa munggul pawenang saperlu badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Antasena. Kaping kalih penglamar saking Dwirawati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Masombo. Kaping tiga penglamar saking Kendali Sodo. Kparingipun Wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan meringgih paring nawala penglamar saking Stina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun nuwun inggih. Awit-awit pamanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadawan nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pemanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados judhunipun Yayi Manuwati. Kulup Abimanyu. Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta judhuning Manuwati. Purna yang durung bisa maringi keterangan Kang Kanthi trewaca hawit. Lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti kang akarya jagat lelantaran marang penganganan ing Kang Rama. Banjur nampa marang penglamar catur woro iku mau. Njir Abimanyu. Petek bodon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengku nanging kang semono mau pun kaki durung bisa

0: matur kaliyan penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Oh, iya iya santri.
0: Iki moro enggal wene hono sangu si Petruk iki.
2: Oh, nuni nggih monggo Kang Petruk niki nggih. Niki lowong kaki kagem padas gudangan.
0: Nggih, matur simbah nuwun di nggih.
2: Namung menika saged kula urun dateng jenengan dika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dateng sampeyan.
0: Nggih, pun matur nuwun, matur. Pancen nawaitune niku lair baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Oh, niki nggih. Jalur menapa istri Kang?
0: Nggih. Istri.
2: Oh, nggih syukur syukur.
0: Minjang menawi sampun dewasa bisaran kalian kula nggih Kang. Oh, nggih nggih. Insyaallah pun. Jeng bisaran kalih kula iki.
2: Oh, nggih.
0: Ira ten. Ah, ya lowong diwenehi. Sangu nek mung nduku kangkung. Kira-kira sesasi ya to. Gosok no kangkunge. Ya. Didol no. Malik slendir. Lara kambang. Laras-larasan. Ngoyoyo arep ngopo? Monggo. Anggere warang gono irung-irungane padha aku mesti. Cocok ada sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Ular kambang.

0: bareng matur kali simbah. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono luwung mbok menawa kowe ngelakono dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki mau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petro kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampeyan niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel. Ah, syukur, syukur. Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih.

0: Wis lumeksana lon-lonan sang
1: Abiranyu.
0: Mandap saking pertapan hanala sakwana wasa grigiting ancala tapas sing wau dadi. Wana gung kasrang tan mintang mringgo balane marek dumangka maksih kathah. Isane ngono kang maksih galak kaya to singa warak andhaka sak panunggalane. Nanging dalaning satriya tareng semlembes madu. Wis jeneng atopo dereng andana warih ing mangkitan samarolah krisane ngalas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wana tindak ing sang apeke. Kebaca ana medyaning gendha catur. Kacel kutak lampeng reksasa ingkang wingking saking nagari Simbar Manyura.

cemplungke nggon luwengan. Wis patene. Kula nggon ora enak sanggon ngene. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping si neraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit majmu tandangno bentar aku.

jembar daring dasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrino, ana peteng dudu petenge ngwengi. Tingkang katingal sumara dhamung pulo kang ana dasaring samudra. Mangke sinten kang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para mino kang awisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantara wonten ngersaning Sang Hyang Baruna kadha drenggalih. Iwang adipun sigra ngawi dhateng swanipun kang wayah Sang Antaraja.

0: Ulun waspada agi. Wayah ulun Antareja ingkang sowan mringarsa ulun kulub Antareja. Padha kanthi harja sak sowani marak mringarsa ulun. Kawula nuwun-nuwun inggih Eyang Pekulun. Lulus harja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayiwanan. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahanaping pepodo. Iya, nggih Antareja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanono. Kacadonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka Eyang Pekulun. Kowe do slamet po Kang. Iya, entos menawa sedak tampa. Perembagene kadang para siadi pangestu kutampanono. Yo. Ala sapa kang mau Kang? Ijen tanpa rowang. Yo ambles ki mau. Yo, pun kakang metu samudra yai. Ora banjir Kang. Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jerk leban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring opo wae yai. Kulub Antareja luwun wonten pengendika iki ngadhawuh Eyang Pekulun. Katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayiwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten kalajengipun Eyang Pekulun. Kalajengipun Eyang Pekulun. Sawanipun ingkang wayah kajawi kula sampun kangen kalian Eyang Pekulun. Wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kiai. Kautus apa kelawan sudharmanira? Nyaturi pirsa wonten ngersanipun Eyang Pekulun. Bilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kadah damel. Kang Rama bakal duwe gawe, kawula nok-nok nuwun inggih. Duwe gawe apa nggih? Badhe kadah damel mantu Eyang Pekulun. Wela dalah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Keparna tepi marang dharmane ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipolo kramakake? Eyang wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yai Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu. Sing arep dimantokke aku Kang. Antasena iya. Arep dientukke canen di aku. Siadi bakal dipolo kramakake dalem kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa Kang? Asmane Dewi Manuwati. Putrane Paman Janaka kang patutan saka Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita. Kaya wis sak terpis sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulub. Lakonana apa kang dadi karping wong atuamu? Kira-kira cahaya apik apa ora Kang? Lamun to dadi jodoning siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora. Ning ngeling yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok Kang. Ingat asih arep ngrabekke anak-anak ewane kowe urung karo calon bojone kok terus ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang.
1: Lho.
0: Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya kowe urung kok banjur rabi iki lenggo ngingon isuk apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku, dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ora apa nek golek dhewe, Kang. Apa tok lakoni dhewe, Kang?
1: Weh, ora kena.
0: Iki wis dadi kerampunganing rembug Kangjeng Rama Kyai kelawan Paman Harjuna. Lan penglamari ya wis ditampa. Jeneng Rama Kyai aneh. Wano wis durung kok arep dirabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora woro-woro dirabekke karo wong tuwa nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh nek siri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena nukarta dawuh Kangjeng Rama Kyai. Sira kudu manut kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya nggih. Kowe aja wengkot. Ora ana kok wong tuwa njlompor ngakenyang anakku ya ora ana. Sekabeh sing diminta wis kapetung luwih dhisik mula nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresno karo aku kowe kok.
1: Lho.
0: Kok ora tresno ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wedi bayi aku ora tau diopeni bapak, ling openi mung sibu. Coba ketang tresnane Kanjeng Ibu marang aku. Si nakal iki ya bapak. Bareng wis dadi tinggal lunga. Nilike ora tau. Mung nek kangen mara. Bareng metu aku sayane ra tilik. Jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena, nek lair wedok sak karepe lho ngono kuwi terus piye? Iya nggih, pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresno lawan kowe nggih Antasena. Mesaknapun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi, aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kyai. Ya nek ngono aku ya kalekan lho, Kang. Kalekan kepiye? Ndak cah apik aku ya gelem. Serasa tok tari aku gelem. Ning nek saya elek begah aku Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Wes aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cah wedok ya kudu ngati-ati, Kang. Aja mung perkara gelem adune tok. Nek ning paite ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wano weduru kok malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok, Kang. Ala kujiwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijangkerkoso. Kuwi sing tak goleki. Ayu wae kae nek gundul. Sing tak karepke gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake.
1: Iya, Ngger.
0: Antasena kuwi tumlinggal swana menyang Jodipati.
2: Sikra kang polo tumingal.

Dino iki yen kepengin awet urip baliyo jomok teruske nggon marep nglamar putri Madukara. Lho. Sababe opo? Lek nomeni patmu bolong no kupingmu. Setemene aku iki dudu wong kali gawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja. Aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara jenengku Antasena Hadrun. Lho kok datak nyamar jeneng? Iya pancen aku njajaki marang karepmu. Garing aku kurung kowe arep nglamar putri Madukara. Cetha yen ora kula tawarta adol pengrungu. Menawa sejati-jatine putri Madukara iku wis pinacangake kelawan kadhangku Antasena iki. Dadiyan kowe arep nglamar padha karo arep gagalake. Gone arep kaup Yayi Antasena. Kang? Opo? Wis dinahe wae, Kang. Aku yo ora pati seneng karo bocah iki kok. Anggep opo? Iki wis dadi rembug saka wong tuwa kok diwenehke piye? Latekno tinimbangane gelut mung perkara wong wedok mbok wis rasah. Golek liyane. Ora. Yen nganti kowe gagal kelawan Yayi Manuwati sing wirang ora mung kowe, wong tuaku yo melu wirang. Wae, jenenge dom sumuruping banyu. Opo abamu? Wis satus saka negara kuwi nganti ora entuk gawe. Mulih tak rewangi bangke, yen nganti tok bajotake aja takon dosa. Durung antekan maju kok tak gimbal ndas. Wah, dadi sekarang jingko.